Blink-182 First Date. Det går aldri spesielt bra. Det gjorde det derimot for en fyr som debuterte på scenen i 1953, var det vel? Under kroningen av dronning Elisabeth. Da var han en liten gutt, altså var korgutt der på direktesendingen derfra. Og et langt liv på scenen har det blitt etter det. Ja, Keith Richards, han var sånn korgutt, tenk på det. Man kan si hva du vil om han, men å lage sånne fete gitarriff, det kan. Og det her er en av de aller feteste, synes jeg, altså. The Rolling Stones her på